Ja, det er noget, og jeg har sådan noget, så kan jeg ikke kunne en sige, at jeg er til at blive i 9.7 FM. Og nu nyt, for jeg har ikke i, at det sports news i Agil til næste i Agil, når det er skidt. Og så der handler den linge, at i Milwaukee i Arie, der handler i, at i CBS, NFL, endless en linge, og dog i, at i en linge, at i Dallas Cowboys, ved quarterback, Tony Romo, gishi aja ia, yahbat ulta ia baka, batlas niko, shi aja di operate il ingo chide, I aja di atlago, shi ia di under influence, ara ishi ibek eko, ia di mewaki.